0: će biti konačni rezultat?
1: Ideja za Vudoku serija je došla od moje kolegice Aleksandra Vinje, koja je napisala koncept, imala tu ideju. Ča ona kane stvoriti, ali kane nam čini ovdje je da ne bude tako, ću reći, klasična, trizna dokumentacija, nego mi ćemo imati voiceover kada kanemo i buru humora unutar spraviti. Kad dosta puta su ovdje fešte, običaje i to će se to svega vidi, to te je čuda veselja, mislim, to što smo do sad načinili, mislim da će biti dosta zabavno, ne tim da se očividno iča nauči i pokaže.
2: Je rekao velikoborištofac Štefan Domnanović u razgovoru sa Silvijom Degendorfa. Pri snimanju su sudjelivali i kotrigi kulturne inicijative Stinjaki, ki su pokrijanuli postupak da stinjačka svadba dojede na UNESCO-vu listu. Televizijska serija o nematerijalnom kulturnom dobru u Austriji će štartati u septembru na programu ORF2. Režiser Peter Wagner danas svečuje 70. rođendan. Južnogradišćanac sliši med najpoznatije gradišćanske autore i režisere. Sliši med su utemeljitelje otvorenoga stana Borta 1989. ljeta, čiji predsjednik je bio neko vrijeme. Wagnerovo kritično mišljenje prema političkim i socijalnim temam izaziva dost diskusijov. Redovito upletje narodne grupe i njave jezike u svoje produkcije za pozornicu. Tomu slišu na primjer Der Fluss ili Hana i Kete, kada je skupa s Joškom Vlašićem dramaturški obdjelao životopise dvih borcev u otporu, i to Klimpuške Hane Sturm i Kete Saso, kodilajnska produkcija Spasitelji, Rohonci, Kauc, Nicki. Najnovija produkcija Petra Wagnera je Cijesta žijen, kad je početkom maja imala premijeru u Ohou. Zemaljski referat za mladinu je opet raspisao natjecanje za mlade muzičare Song Challenge. Ljetos su jubilarnomu 10. izdanju dodali uz standardne kategorije još kategorije za limenu glazbu i DJ-je. Čujte već od Judite Herceg.
3: Zemaljska savjetnica za mladinu Daniela Winkler je rekla da su ljetos mlade muzičarke i muzičari, bendi, limene glazbe i DJ-i pozvani da pokažu svoj talenat. Da ovo natjecanje zna biti i prvi stepen velike karijere, to je pokazao ljetošnji dozimatelj pri song contestu Kosmo. Onda je bio trikrat pred tim na pozornici Song Challengea i se je na ovoj platformi muzički dalje razvio, tako Winkler. Rok natjecanja za Song Challenge dura do 10. julija. U kategoriji Song mogu se mladi muzičari natjecati vlaštimi kompozicijami iz žanrov rock, pop, jazz, fusion, funk, hip-hop, metal ili elektro. Kategorija limene glazbe je otvorena za sve aranžmane za limene muzičke sastave, to mogu biti tradicionalni marši isto tako kot i moderni hiti, piše u izjavi. U kategoriji DJ ne postoji nikakovo ograničenje na kakov žanre. Natjecatelji moraju biti med 13 i 30 let stari.
2: 29. julija će do nas vistiti dobitnike. Prva mjesta su dotirana s 3000 eurov. Muzičar iz Pengarta Martin Resac je zutra pandiljak gost u radio emisiji Malzeit Burgenland. Lani je 27-letni studirani jurist izdao svoj prvi album s austropobjačkami s naslovom Fantin. Početak emisije je zutra po visti u 11. dopodne u ORF radiju Gradišće. Martin Resac će predstaviti recept hajdenih žgancev.
4: Šport.
2: U zadnjem kolu Lige Gradišće je Čir Klimpuh potukao SK Bjeloselo 3:1. Tim Klimpušci ostaju i dojduću sezonu u Zemaljskoj ligi. ASV Cindrov je zgubio u Halbturnu 4:1. Gubitkom su Cindrovci završili sezonu s 34 bodi na predzadnjem mjestu Zemaljske lige i su tim spali u drugu ligu. U regionalnoj ligi Istok je završila sezona za SCSV Pandrov s drugim mjestom za prvakom Gloknicom.
4: Danas.
2: Umrla je ikona fotografije Elfi Semotan v starosti od 84 let. Svetski poznata umjetnica je umrla čir pri plivanju v kupališču u Jeništrofu. Semotan je fotografirala superstare iz svita filma, umjetnosti i mode i napravila umjetnički legendarne slike kod i kampanje za reklamu. U Kosovu su po treti put tokom pol drug ljeta parlamentarni izbori. Oko 2 milijuna ljudi ima pravo na glasovanje. Uzrok je da se parlament u aprilu nije mogao ujedinati na kandidata za predsjednika države. U Madridu je pri 1,2 milijuna ljudi došlo k maši koju je služio papa Leo XIV. Papa je na početku svojega pohoda u Španjolskoj bio gost kraljevskoga para. Sveti otac se je pri sastanku s političkimi zastupniki zahvalio za njevu vjernost prema međunarodnomu pravu, a da je za neke dan danas zalaganje za mir provokantno i naivno. Slijedi prognoza vremena. U srednjem i u južnom gradišću su navečer još mogući pojedini pljuski godine, noć na pandiljak će pak većinom biti vedra, temperatura će pasti na 17 do 12 stupnjev. Zutra pandiljak sunčano i kuma je vetra, bit će teplo s 25 do 29 stupnjev. Prik zutra utorak, s početka sunčano, jako teplo i sparno, imat će 25 do 30 stupnjev. Tokom odpodneva će počet curit i moguća su nevremena, vetar će se obrnuti na sjeverozapad i će ohladiti zrak. Srijedu, većinom oblačno i samo malo sunca, uz sjeverni vetar će temperatura iznašati maksimalno 22 stupnje. Četvrtak, jako živ vetar i sjeverozapada, minjat će do se oblaki i sunce, za juni će biti dost friško s 18 do 22 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
4: Časak radosti.
5: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Veselim se da ste s nami na ov zvanaredni nedeljni večer ovoga dužičkoga vikenda. Mora biti ste još znam da opet na putu u grad ili još uživate zadnje trenutke dana kade tade vani ili imate mora biti kakov posao na polju ili bilo kade drugdir. Svejedno. Čačinjite i kada ste, ufam se da ćemo vas moći razveseliti srdačnimi željami vaših najdražih i pravo da dobrom hrvatskom muzikom. Prve čestitke danas idu u Šuševo. I to ravno danas svečuje Rudi Karalj iz Šuševa svoj 80. rođendan. Čuda sreće, zdravlja, veselja i Božjega blagoslova tomu od srca želju njegova žena, dica i unuki, osebujno mali Noa, ki ga ima jako rado. Živio Rudiju Karalju, jačka od Ange Sen ili od Anđelko Hadjaka, za tvoj rođendan ti želio.

Ravno danas svećuje Djive Kain Bujcka svoj krugli 80. rođendan. S njim se veseli njegova žena Frida skupa s cijelom familijom i prijateljem i mu želju još čuda lipih hljedu zdravlju, sriči i ljubavi, a Boži blagoslov neka ga i nadalje sprohadja. Živio Djive! Jivi Kainu, Štefaruši, sijačkom, ljubavi moć.

U Filežu je Regina Kirchknopf nedavno svečevala svoj 70. rođendan. Za jubilarku smo dostali ovu čestitku, ka glasi doslovno ovako. Draga Regina, mi, već i manje mrljivi, stariji i mlaji školari i naša učiteljica hrvatskog tečaja Fileš, želimo ti ovim putem bjenčat tvoj rođendan. Želimo ti naravno sve najbolje, ostani nam vjerna, vesela, duhovita, povjerljiva, angažirana kolegica i uživaj skupa s nami svaku novu lekciju i uru, sve dokle se ne naučimo svih 7 padežov i ostalu gramatiku. Živila! Regini Kirchknopf, čestitamo s ovom originelnom čestitkom, a pravo da i s domaćimi graničari i sjačkom Medbrižići. Živila!

Ivica Parašilovac iz Cindrofa svećuje ovje dane svoj rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće i nadalje čura posla u poduzjeću tomu želju prijatelji živio. Za njega sada Duško Kuliš i sretan ti rođendan.

Aduduća čestitka je za Kristu. Za nju smo dostali sljedeću čestitku našoj dragoj Kristi. Sve najbolje za rođendan, najveć zdravlja, sriće i veselja, to ti želju od srca tvoje dvi Silvije. Živila! Kristi je sada Latino i gdje je ljubav, tu si ti.

I tako smo došli jur skoro na konac današnjega koncerta po vaši želja. Zadnja jačka je od Zetorov i glasi Lijepi dan. Ovu igramo Marijani Hauk-Tiran za rođendan. Draga naša Nani, želimo ti sve najbolje za rođendan. Ostani tako vesela, duhovita i pametna ko si. Čuda zdravlja i veselja od cijele vele obitelji, a posebno od tvoje sestrice u dalekoj Koruškoj. Živila Marijani Hauk-Tiran, Lijepi dan od Zetorov. A ovoj čestitki, kod i svim drugim, se pravo da i ja, Silvija Degendorfer od srca, priključujem. Hvalim vam i da ste nas pratili. Želim vam još ugodnu nedjelju ili večer i sutra. Dobar početak u novi taj jedan. I sada za konac, Lijepi dan od Zetorov. S Bogom!